0: Короче, можете тут, baby, run.
1: Baby.
0: Тут, jos se voisi vähän miltä
1: no
0: tänä
1: jos.
0: Iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, no. Retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka
1: no,
0: sinnekin, vaikka.
1: Sitten vedetään.
0: Sehän on aina.
1: Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin, nyt johan lähti, kuule. Johan lähti. No mikäs sieltä tulee? Oho.
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo.
0: Ja lyökki vielä, ai saatana.
1: Täpsytellään vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara höllöön, saatana.
0: Tosta
1: lähtee, mitä vittua saa. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huono, että anna sulle kuule
0: anna
1: semmoista kyytiä vittu, että
0: nuusimmo persensi, nuusimmo persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuusimmo persensi, nuusimmo persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin.
1: Tää tullaan. Pistää pikkasen tuota kiukkuhoidetta.
0: Laita vähän joo.
1: No niin. Aika löysä vittu sulla kyllä, mutta.

0: en minä.
1: Nushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Nushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: No, syvälle vaan. Kaikki sisään.
0: Pistääpä kuule. Ottaa vähän lisää.
1: No. Sieltä löytyy joku.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: tosta. Sepi, laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miulta.
0: Kuule, vähän spänkkiä. Nyt tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Lähä ruoska.
0: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin. Spankingia.
1: Punaisena.
0: Noin. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana. Samalla nussitaan persi. Kuule vedetään ja vittuu kanssa. No niin ja nyt roiskuu. Viimaneste lähtee
1: nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen. Anna mennä vaan.
0: Nyt mennään.
1: Nussi mun persi se hei. Nussi mun persi se hei.
0: Ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.